Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1789. godine, guvernador Jovan Radonjić je, da bi spasio svoj ugled i uticaj u Crnoj Gori, krenuo u Beč kako bi dobio podršku austrijskih vlasti. Iako nije prihvatio Radonjićev zahtjev da u Crnu Goru pošalje jake vojne snage u jeku borbi protiv Turske, car Josif II. Je u namjeri da Radonjića i dalje veže za sebe, na Radonjićevu molbu odlučio da Crnoj Gori uputi izvjesnu pomoć u municiji, uz uslov da Crnogorci borbe protiv Otomanske imperije vode pod pokroviteljstvom Habsburgovaca.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1789. godine, guvernador Jovan Radonjić je, da bi spasio svoj ugled i uticaj u Crnoj Gori, krenuo u Beč kako bi dobio podršku austrijskih vlasti. Iako nije prihvatio Radonjićev zahtjev da u Crnu Goru pošalje jake vojne snage u jeku borbi protiv Turske, car Josif II. Je u namjeri da Radonjića i dalje veže za sebe, na Radonjićevu molbu odlučio da Crnoj Gori uputi izvjesnu pomoć u municiji, uz uslov da Crnogorci borbe protiv Otomanske imperije vode pod pokroviteljstvom Habsburgovaca.

U dnevniku izdvajamo: usvojen antimafija zakon, BiR, Crna Gora prva u redu za proširenje Evropske unije, cilj zatvaranje poglavlja do kraja godine. Otvoren konkurs za predsjedničku stipendiju Iskra, 100.000 eura za 20 izvrsnih studenata. Elektronsko carinjenje od juče na snazi, privreda zadovoljna, ali sistem još nije bez mana. Hibridne prijetnje u fokusu, očekuje sjednica vijeća. Univerzitet Crne Gore pruža podršku u pronalaženju međunarodnih partnera i pristupu evropskim fondovima. Uslovi za vožnju povoljni. Vrijeme prvog dana vikenda pretežno sunčano.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 05123

dragi naši prijatelji, mi sme grupa Kruna. Vlatko Kitanovski natapani. Maestro Aleksandar Petrevski Breza natapan. Mirkovski na bas. Нашиот

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1789. godine, guvernador Jovan Radonjić je, da bi spasio svoj ugled i uticaj u Crnoj Gori, krenuo u Beč kako bi dobio podršku austrijskih vlasti. Iako nije prihvatio Radonjićev zahtjev da u Crnu Goru pošalje jake vojne snage u jeku borbi protiv Turske, car Josif II. Je u namjeri da Radonjića i dalje veže za sebe, na Radonjićevu molbu odlučio da Crnoj Gori uputi izvjesnu pomoć u municiji, uz uslov da Crnogorci borbe protiv Otomanske imperije vode pod pokroviteljstvom Habsburgovaca.